الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.